0: 野村さん、子供に会わせてあげてください。
1: わかりました。二少奶奶请吧。
2: 中本先生，您是再也没有别的招数了吗？
0: 什么？
2: 这就是你跟我说的王道乐。

0: 部隊は揃ったのか。
1: ただいま集結中です。チェンユーラン旧国軍はすでに出発、伏兵をしているところです。
0: 出発だ。
1: はい。
2: 朱站长，
3: 鬼子把于占鳌的女儿骗走了，现在于占鳌带了些人去县城抢女儿了。
4: 你们怎么不拦着他呢？
3: 我拦了，没拦住啊。
4: 雪岩，雪岩，
5: 是，
4: 赶紧集合队伍，快，帅，
3: 你要干什么？
4: 还能干什么？打增援呗。
3: 可是现在情况没弄清楚呢。
4: 你这样，你赶紧回去探明情况，随时向我报告，我随后就到啊。
3: 好，

0: 二少奶奶，你这是干什么？这是很有名的三喜里红吗？そうです。これは三喜里本という。
1: 大変有名的酒だろう。
0: 二少奶奶，请告诉我，余丈傲在哪里？

哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎

0: 君は、ジャンリン君を報告できる自信はあるか？
1: まあ、私の能力を疑ってるのでしょうか。
0: あ、いいえ、チャオシン君は非常に手強い。わしは君の心配だ。
1: ご好意ありがたいが、心配無用です。

0: 我々は100メーター以内で待ち伏せ攻撃する。どうした？向こうは100メーター以外手を出した。なぜ向こう狙撃手使うこと報告しないですか？
1: 学生が手抜かりをしました。すみません。
0: 前の責任で大日本帝国の恥だ。どうやって天皇陛下に申し詫びする？分かるだろう。
1: はい。

0: 我上位。
1: 柳生閣下、私は帝国を貶めてしまいました。死んでお詫びをいたします。
0: 君がその刀を斧の鼻に差し込めば喜ぶのは敵だ。
1: どうすればいいのか教えてください。
2: すぐ人連れて祖父に案内したい。ザオ信仰に奴ら全員殺してやろう。
1: はい。
3: では松田殿、それは簡単すぎるのではないでしょうか。
0: 誰にでもできる。だからすぐに忘れられてしまう。
2: 私は心配することは、奴生きてると我々もっと損するだ。
0: 損失は免れないでしょう。となればどちらの損失が大きいかだ。中国にはこんな処刑法がある。生きてる者の肉を一枚一枚削ぎ落とし、最後には骨しか残らない。しかし処刑者はまだ生きている。私が思うに、これは中国の処刑法の中で最も素晴らしい処刑法ではないでしょうか。
1: 長身球を捕まえることは量刑にすると理解してよろしいですか。
0: 長身球、肉体的な臨終は効果がない。こやつに対しては精神的な臨終を与えるのが最も理想的だ。やつの友人、親戚、一人一人削ぎ落とし孤立させ、それが一番最も効果的ではないでしょうか。
2: ナイフは心に傷つく。そして心臓を起こしてもとっても辛いだ。よしよし、次は零時計画に実現させろ。
0: 松田殿、明日のジャン・リンセンの受任儀式は各新聞社に盛大なる報道を起こさせるべきです。
2: さすが野球芸の松江だ。私はすぐ手配しましょう。
4: 哇，九哥，
5: 报告，任务完成了，一枪毙命。
6: 九哥，今天差点让张林森给跑了，那花爷非常淡定了，称得上优秀的狙击手，是吧，花爷？
7: 星哥，你怎么了？
8: 九哥，我干成这么大件事儿，你怎么一脸的不高兴啊？
7: 九哥，出什么事儿了？
9: 今天被人涮了，我失手了。
7: 谁有那么大本事？
9: 这个人叫柳生寻墨，是个汉奸的高手。
8: 两个汉奸，我们除掉一个，那也算成了呀。你干嘛这么不高兴？
9: 你听着，他对我的身世和行动规律都了如指掌。

0: 何？君は赵新君と会った？
1: ええ、会いました。
0: 結果は？
1: 彼は少し戸惑っていたように見えます。どうやら我々大日本帝国のことを甘く見ていたようです。
2: 入れ。

0: 目します。先ほど街で見かけた新聞です。
1: 見て。
2: 张林森が張新地に撃たれた。
1: ありえないな。ありえない。起きたばかりのこと、新聞に載せてきた。
2: 黎明日報。素晴らしい。臨時計画の第一の的が現れた。

0: 奴らが送り出した者は全て撃ち殺しました。
1: よし、ご苦労。イエメンに伝えてこれ。そんなことどんどんにやらして。
0: はい。
1: 来い。八木君来たか。
0: 見ておりません。
1: くらでもいい。じゃあ車用意して、私新しい政府準備の様子を見に行こう。

0: 松田巡査、お変わりありませんか？
1: うん。
0: 外に会いたいという者がおります。
2: どうも、会えね。
0: 奴はジャンネンルの部下とかね。ドンシャンと。
2: 連れてこい。

0: 年輪心悪いやつだ。
1: いや、これは邪念輪とは無関係なはずです。
0: ん、
1: こやつはヌシのために体を張ったまでだ。邪念輪は大したやつだ。
0: 外に出せ、犬の餌にしろ。
1: いや、ここは仮を作っとけばいいです。奴は主に返してやりましょう。

0: 式の安全を確保しろ。あなたは一行憲兵中隊を引き当たれ。会場内外すべてだ。はっ。你将来の副市長長主任の件だが、今上海で主任拒否の噂が流れている。これは失敗してはいけない。さもなければ帝国の名目が丸潰れだ。分かったか。
1: はい。
0: それで江良伦の件は誰の担当だ。
1: はい、私です。
0: よし、増田君、君はもう上海が長くここを知り尽くしている。砦を攻め落とすことこ奴を集中にするんだ。
1: はい、わかりました。
2: 哎呀儿子，这一夜之间咱们家的下人少了一大半。
3: 妈，可不是少了一大半，给您留了两个贴身丫，还有老孙头，其他人
4: 都走了。
5: 好啊，这兵荒马乱的，我们把人家留在这儿提心吊胆的，确实不是个事儿。哎，你那几个媳妇呢？
3: 您不是都说了吗？兵荒马乱的，留在这儿也是提心吊胆，
4: 都打发走了。

0: ダニエルの黒教皇はどうだ。
1: まだ情報がありません。
0: 奴は今どこにいる。
1: 今家にいます。
0: 尾の組を見張りして絶対逃げさせないで。
1: はい。
2: マスター殿、まだジャンニャルンが大同政府の一員になることを望みですか。
0: そうだ、奴は敵視した人物である。
2: 失望することになるでしょうな。
0: いえ、自信がある。わしは三千の方法を設計している。奴は約束を守なければありません。
2: 上信寿が黙ってないでしょう。奴は必ず干渉してくるはずです。
0: もしも君邪魔させなければ奴はすでに墓の中だ。
2: 松田殿、安心してください。上信寿は私に任せればいい。